Matungula yami show wa imisor provincial di Maputo muhlayi Natalie Libombo muzhangelo wa tiko ale swinilisima ku vavana va Mosambiki vaya mahlweni hiku vavaxiya mazrito ya tihanyi manga byalaka ku travukana ni ku lwisana ka vana va Mosambiki. Daniel Chapo fa akanela ku kumekeni kwakwe ka swikhongoto swa sino do dzakereka dza misa Suisa ntizo u hambiwiki misho wa nsonto leyi a dropeni dzindza wa tiko ka Maputo. Mapolisa ya tiko ma tivisa ku va ku ta sungula vuhloli ku mapolisa ma kumekiki ku dlawa ka nuna wa ku kaxi nuna lweyo ku hlayiwaka leswaku i jambana byikulu fa byi juletiliwa hi mintamu ya vupolisa. Nuna lweyo a dlawiki ya xinavani ku hlayiwa leswaku a hehliwa swidyoho swa ku hoxela vavasati hi talimbewu vuyivi bya vhanu ni ku dlaya. Vupolisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo byi le nambileswi fa a le munhu wa ku va a juleteliwa mapholisa ma kumekiki ka ku dlawa ka nuna lweyo ma ta tsaleliwa swikhatiso loko mhandzo ya ku dlawa kwakwe mi komba swihoxo ku mapholisa lawo. Vupolisa byi hlaya leswaku bya xixima timfanelo ta vumunhu ni ku londzisa nawu. Nuna lweyo a dlawe ndzeni ka banga bya ku kazi ya xinavani ka manyisa xifundzankulu Maputo. Vanhu va zazo va luzi vutomi mhandzo wa mhangu ya movha yi humeleliki mpundzu wa nsonto leyi ku xitaratu xikulu xi tlhanganisaka tiko a distritu bya Limpopo ka Gaza. Mhangu yi katse movha wa ku tleketla a vanhu ni michumu ni monta. Ha swibidzi switizo leswo swa ku famba switaratwini fa swi kumekana swi famba mbangu mun'we lana ha va zazo fa va kumeka ka monta va gadleke mhandzo wa ku va muchayeli a ta va a jike na a nga langusanga matlhelo lana va yeke va habiwa hi movha lowo. Mapholisa ma hlaya leswaku mintsumbu ya vanhu lavo mi zuzuliwi morge bya xipiritana xi kumekeke kusuhi na nomu lowo ku nga kazi ku juleteliwa muchayeli wa movha a tsutsumiki nkameni wa kone. Nkosikazi ya muzhangeli wa tiko Geta Chapo musimuluko bya xaka ka matsolo xifundzankulu Maputo a ta kumeka ku ntizo wukulu wa ku sungula ka makungu ya vito pasi ma yelanaka ni ku tlhavukanyisa ta matshamela ya mahanyela ya vatsongwana ku malembe 2026-2030. Tsalwa byi zumeliwiki mintizweni yezu byi hlaya leswaku ku hlengeletana ku ta kumeka swirho swi kombisaka ha mfumo tintlhazi ta ta vudavu vuzhangeli bya miganga ni ntumbuluko xikan'we ni ta vukhongoti vatirhisani va ndzawulo ya ta vudavu ni mfumo kun'we ni xitshungu hi ntalo. Makungu ma hlanganyeteliwa hi ndzawulo ya ta vudavu na ma yelanaka ni ku pumba timhaka ta ku luza vutomi ka vatsongwana hikwalaho ka ku va ku na byalisiwa vukumi bya mintizo ya ta vudavu xitshungwini hi le kusuhi. Miri ka n'walungu ntshawu ka loko ku luzi hikwalaho ka ku dlawa masocha mabidzi ya lebyi tiko a tlhele a dumela hi mahlaza swinene tiko bya Hirawu. Madzungula ma hlaya leswaku vudumeli byi ta va byi rhumeliwe hi muzhangeli wa lebyi ya tiko Donald Trump. Ku tlhasa swoswi kusukela loko ku sungule yimpi hi vugamu ka n'hweti ya Fevhuriri Amerika n'walungu kutani a luze 10 bya masocha ntlhanu na byin'we. Tintlhazi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti rhungula leswaku musumbuluko byi xaka ha tete ku hisa ku ta chuka ku tlhasa ka 33 graus centigrados, Beira 31, Shimoyo na Kelemani 30, Nampula 29, Nyambani na Pemba 28, Nchayinchayi 27, Maputo na Vilankulu 26, Kasilichinga ku pepela hi 24 graus centigrados. Vayingiseti va zhandzekaka hi maencelo lawa yin'we tlhasiseli madzungula ya lonka mahayimisor provincial ti Maputo mawaku loko man'we tlhaseli ha hombe.

Cinco horas e tlandekela 5 minutos avankare wa mahungu ya mixo a radio Mozambique emisoro provinciale ya ka Maputo. Hi khungisa swaswo hi kongoma ka xiyenge lexi ke hi felaka a ku va hi ya mahlweni hi ku patsana ni va hina vayingiseri. Na hisa mahlweni mintirho yo rhanga ya siku la namuntlha. Siku leli la mvulo 20 ka julho lembe 2025. Lixile hi losela hinkwako lomu vayingiseri va hina va hi kumaka na va le kona na a le nkarhi wa ku va hi butshana i le nkarhi wa ku va hi ku tsundzuxa leswaku mpela yi bili ya mbindzula nkarhi wunene wa ku venene hi kota ku khendlemuka hi ku kongoma a ku landziwa ka mintirho yala namuntlha siku leyi hambaneke ni man'wana hikuva hi lo rhanga mpela la ku teka matimba i siku la ku lavetela tindlela ta ku va hi kota a ku tshimamisa a nhluvuko wa tiko la hina Mozambique. Sweswo swi ngo endleka ntsena loko hi li karhi hi chivirika, loko hi li karhi hi tinyiketela, loko hi li karhi hi navela a ku endla nchumu hi ku kongoma a ku va hi kota a ku kuma xo karhi. Lixile mamatana, lixile papayana, lixile ka varhandzi va mintirho ya radio Mozambique. Lixile hi losela hinkwako lomu hi vaka hi fika kona ka mixo wa namuntlha.

Mabele ya titu shishava ya mkwethete kele uka kwa impela wumushani sama man. 5:34 shikunga yaka 5:40 mkari wama timu ya siku anga data na story ya Radio Mozambique imisoro provincial ya Maputo hikushuvala mishuwa hombe hikushuvala suyendla kalu lesusu nene hikushuvala va jonzi kukendle muka indela inene niku wavatilula misela na kari wafumela kuva hifikela kushwela ya lanza mintiru ya siku lana muntla ya isungula iti njela leti tinene ikunina vela kaina ya lanu ni siku lana muntla. Ritula Antonio Marcos. Lame viola la vula vula.

0: matimu ya siku.
1: Venti kama uwana wa 1968, mugangeni wa macheje shfunzankulisha niyansa kwenzi wa gozovana ya mbiri ya Partido Frelimo, segundo kongresu. Sengretan leyo iwe ya kusungula kuyenjwa nzeni katiko ra Msambiki, hikuva ya kusungula hi endliweke tikweni ra Tanzania. Risima ra Sengretan leyo rive kuva swikotekile ku luka tindlela hinkwato ta ku lwela ntshunxeko wa Msambiki, tlhelo ra Sengretan ya risima ku katsa wansati ka nyimpi ya ku khulula tiko hi ku vumba ka nhlangano wa wansati wa Msambiki a nga Destacamento Femenino. Mhaka yin'wana yi nga bohiwa ka nhlengeletano leyo a ve nseketelo a wu fanela ku nyikiwa hi xitshungu ka valweli va tiko ni ku va xitshungu xi vhikeliwa vutomi bya xona. Nhlengeletano leyo yi gamile hi 27 ka mawana, kambe ndzhaku ka nkamanyana na yi gamile, ndhawu yi nga endliwa ka yona yi hlaseriwile ngopfu hi mintamu ya swahahampfhuka swa vakolonyi va Maputukezi, kambe vakumeki ka yona se a va tlhelelile ka timbangu ta vona kutana ku dlayiwa nga munhu. Hi mawana nga Judli wa 1824, ntlawa wa valwi va rixaka ra vangoni wu fika Nyembana. Mhaka leyi humelelile ndzhaku ka loko hi ku famba ka malembe ya 1760 ku sungulile mintengo ya matinyo ya tindlopfu ni swikarawa leswi a swi heleketiwa xihlaleni xa Isla de Mozambique, hakuva ndzhaku swi ya xavisiwa ka vanyamintengo va Varabe. Hi ku famba ka malembe ya 1812 ku ya fika 1921, hosi Makwakwa a kombelele nseketelo wa vuhosi bya Maputukezi ku va lwisa kokwana wakwe Dzovo lweyi a lava ku phanga vuhosi byakwe na hisekela ku rhangela mintirho ya mintengo ya matinyo ya tindlopfu ni swikarawa. Hi ndlela leyo loko valwi va vangoni va sungula ku lwa ni vuhosi bya Makwakwa, va sungulile ku lwisana swinene ni mintamu ya Maputukezi leyi nkama wa kona a yi tlhela Lorenzo Marques ndzhaku ka ku va yi khakhelisile valwi va Dzovo. Zolonga ri humeleleke Nyembana hi nkama wa kona ri sindzisile governador wa xifundza ku rhangela ntlawa wukulu wa masocha ni va milisi lowu a wu fanela ku ya teka matinyo ya tindlopfu ka vuhosi bya Zavala na ku hlamuliwa xikombelo xa hosi Zavala. Hambiloko ku siveliwa vangoni ku nghena ka mfumo wa Zavala Nyembana, sa ku ni timbangu tinyingi ta ku fumiwa vuhosi bya Gaza. Kamatimu ya siku, namuntlha hi tsundzukile ta ku endliwa ka kongresu ra vumbirhi ra Partido Frelimo ndzeni ka tiko ra Msambiki ni ku fika ka vangoni mugangeni wa Nyembana, mhaka yi humeleleke hi 20 ka mawana. Nongonoko lowu wu tsaliwile ni ku hlayiwa Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
0: Metuile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Timene tinharo kuva ya khomasimbi ya novhora xikarhi wa mahungu ya xifundzankulu Maputo kuyimbe Eusebio Joan Tamele Maria Maria.

Bedwet simbo atsoveka papai 9:22 minutos mabele ya Albert Mucheka mukwehlete ke loka kwa pene u la mabor baba elona lingane le sima elo lingane ntokoto nkar lompela hi wala melaka hi kongoma ka kuva kusuhane ni simbi ya 9 horas na 30 minutos lanike ingata sungula kuva hi kuma leti tiyelanaka na gingirika maputu inta nkaru nene wa kuva hi abahlweni ku kushuvela a mishwa hombe ntsakwe hetelela la uvaka u hikuma na ulikora lishile

14:13 le nkuweni nongonoko emisoro provincial Maputo umelaka mkamale ku afika ku 9:15 lani ingata vakunwe hivunanga hi tlhela kambe mfikiselana nongonoko 1:30 ni nongonoko nqambi ya viki.

Mwiseto karanzeka, ige metakola nungoloko nkambia viki ya namuntla la kunene vula vleke ija Ameriko Pedro, ija relika mashava liri revile kweke va rikulela kamo gangalu yana wa shifunza nkulu maputu. Luko nta mahlayisa, ititilavishi nweka masiku malanzela ka David Timani alikuja kwenye. Bye bye.

Maungu ya nhlikani ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Hidroelétrica ra Kaora Bassa ku fambeni ka ntlhanu wa tiwetini yin'we ta ku sungula na n'waka ri bindzulile 6,399.3 MW ya magezi, ntsengo wo kombisaka ku kula loko ku fananisiwa ni ntsengo wa magezi ma bindzuliweke hi Hagase Bay ku fambeni ka mpfhuka wa ku fana wa n'wexemu a nga lembe ra 2025. Ntsengo lowu wu kombisa ku tlakuka hi 10% ta ntsengo a wu pimiwile ku bindzuliwa ku fambeni ka na n'waka. Ku kula loku i handzu wa matirhiselo manene ya mati ya ku bindzula gezi ka Kaora Bassa, lani ku xungametiwaka matshamelo manene ya mati tsombeni ra Zambeze, enjiniyariya ni ku lulamisiwa njalo ka michini swi ve swivangelo swa ku kula ka bindzu ra magezi tanihi tsalwa ri paluxiweke hi nkomponi ya Hagase Bay. Ndzeni ka mpfhuka wa nsunguti ku fika Khotavuxika na n'waka, ntirho wa ku hlengeleta mati wu sukile ka 20 ku ya fika 56% hi ku hambana ni nguva ya xiwomiso ya n'wexemu. Administradora wa xifundza xa Makati, xifundzankulu xa Tete Rosa Kararadzi, a vonisa ku humelela ka mintirho yi endliwaka ndzeni ka ku lombisa mali ya ku seketela van'wamabindzu va muganga. Tanihi ku vula kakwe, mintirho yi humelerisiwaka yi yelana ni vurimi, mintengo ni ya tihofisi, mintirho yi tlakuxaka mabindzu xikarhi ka mindyangu. Mihandzu ya tiendzo ti endliweke hi mfumo ka lava lombiweke mali ya ku pfula mintirho, ka tshembisa ngopfungopfu xikarhi ka lavantshwa, hikusa loko va gamile ku opfisiwa hi vutlhari bya ku tiendlela mintirho, va khomile switiya mintirhweni ya vona hi mali ya ku huma ka Fidel, a nga Fundo de Desenvolvimento Econômico Local. Tanihi ku vula ka administradora, Fidel a humesile xipimo xa 3 milhões ya timetikali na n'waka, mali yi seketeleke 55 wa maprojeto ya ku hluvukisa miganga ndzeni ka xifundza xa Makati, xifundzankulu xa Tete. Swivutiso swi endliwaka mayelano ni mvumbani wa vana va tiko, vhiki leri swi fikela swifundza swa nkinga ni lwandle xifundzankulu xa Zambezia. Murhangeli wa leswi mabulu ma fanelaka ku endlisiwa xiswona hi xiyimo xa xifundzankulu xa Zambezi, Albino Mankena, a vulile leswaku mabulu ya namuntlha ma khumba xifundza xa Maganja da Costa. Albino Mankena wa tshemba ku hlengela ka vanhu vanyingi ka mabulu lawa kongometweni wa ku veka mavonela lawa ma nga ta tiyisaka ku khanya ka mintirho ya ta politika ni mintirho ya ku cela misava ya ridaka ni pfindla ra nhova. Xiyenge xa vumbirhi xa mabulu se xi khumbile 10 ra swifundza na swinharhu hi xiyimo xa tiko. Sekretari ya distadi wa xifundzankulu xa Tete, Christina Mafumu, namuntlha rhangela ntirho wa ku paluxa xiyenge xa vunharhu xa ku dyondzisa mintirho ya ku fuya swiharhi swa timpapa xikarhi ka mindyangu ya xifundza xa Mwatizi, xifundzankulu xa Tete. Leyi mianakanyo leyi qondhaka ku yengetela ngopfungopfu ku fuya tihuku leswaku ku va ni ncovelo hi ku ringana xikarhi ka mindyangu ni ku tlakuxa vukosi bya mindyangu leyi hi ku xavisa swiharhi swa timpapa, ntirho wu endliwaka ka ndhawu ku nga rhurheliwa vanhu lava nga susiwa loko ku yakiwa nkomponi ya Vulcan. Mi twile mahungu ya nhlikani ya emisoro provincial de Maputo, rindzani ya ora ritaka.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas em 1 minuto e com Manongonoco Matia 65.
2: Matimu Yasiku.
3: 20 kama uana wa 1968, mugangeni wa Macheje Funzankul Shaniansa, kuenliwa gozovana ya umbiri ya Partido Frelimo, segundo congresso. Sengletani leyo iwe ya kusungula kuenliwa nzeni katiko ra Msambiki, hikuva ya kusungula hi endliweke tikweni ra Tanzania. Risimu ra nhlengeletano leyi ri ve ku va swi kotekile ku luka tindlela hinkwato ta ku lwela ntshunxeko wa Msambiki, tlhelo ra nhlengeletano ya risimu ku katsa wansati ka nyimpi ya ku khulula tiko hi ku vumba ka nhlangano wa wansati wa Msambiki a nga Destacamento Feminino. Mhaka yin'wana yi nga bohiwa ka nhlengeletano leyo a ve nseketelo a wu fanela ku nyikiwa hi xitshungu ka valweli va tiko ni ku va xitshungu xi vhikeliwa vutomi bya xona. Nhlengeletano leyo yi gamile hi 27 ka mawana kambe ndzhaku ka nkamanyana na yi gamile ndhawu yi nga endliwa ka yona yi hlaseriwile ngopfu hi mintamu ya swahahampfhuka swa vakolonyi va Maputukezi, kambe vakumeki ka yona se a va tlhelelile ka timbangu ta vona kutani a ku dlayiwanga munhu. Hi mawana nga judlu wa 1824 ntlawa wa valwi va rixaka ra vangoni wu fika Nyembana. Mhaka leyi humelelile ndzhaku ka loko hi ku famba ka malembe ya 1760 ku sungulile mintengo ya matinyo ya tindlopfu ni swikarawa leswi a swi heleketiwa xihlaleni xa Isla de Mozambique hakuva ndzhaku swi ya xavisiwa ka vanyamintengo va Varabe. Hi ku famba ka malembe ya 1812 ku ya fika 1921, hosi Makwakwa a kombelele nseketelo wa vuhosi bya Maputukezi ku va lwisa kokwana wakwe Dzovo lweyi a lava ku phanga vuhosi byakwe na hisekela ku rhangela mintirho ya mintengo ya matinyo ya tindlopfu ni swikarawa. Hi ndlela leyo loko valwi va vangoni va sungula ku lwa ni vuhosi bya Makwakwa va sungulile ku lwisana swinene ni mintamu ya Maputukezi leyi nkama wa kona a yi tlhela Lorenzo Marques ndzhaku ka ku va yi khakhelisile valwi va Dzovo. Zolonga ri humeleleke Nyembana hi nkama wa kona ri sindzisile governador wa xifundza ku rhangela ntlawa wukulu wa masocha ni va milisi lowu a wu fanela ku ya teka matinyo ya tindlopfu ka vuhosi bya Zavala na ku hlamuliwa xikombelo xa hosi Zavala. Hambiloko ku siveliwa vangoni ku nghena ka mfumo wa Zavala Nyembana, se a ku ni timbangu tinyingi ta ku fumiwa vuhosi bya Gaza. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile ta ku endliwa ka kongresi ra vumbirhi ra Partido Frelimo ndzeni ka tiko ra Mozambiki ni ku fika ka vangoni mugangeni wa Nyembana mhaka yi humeleleke hi 20 ka mawana. Nongonoko lowu wu tsaliwile ni ku hlayiwa Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
2: Metwile matimu ya siku nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Hi tlangelile kunene hi zuleke kuva hi kuma madzungula ya vusiku lebyi 21 lebyi na 5 minutos hi tavake kunene hi tlhamunyeta michini yebyo ni swifundzwa Gaza na yenyambani kuva hi kuma nongonoko wa nyingi timuka tiko dzongeni hi 23 horas na 30 minutos hi tava ultimo jornal michinini kuna mirandolino matimbe natali ulibombo hi zwitu lebyi hi byi twaka haleyo.

0: Chitiku cha dzongeni.
1: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Chitiku cha dzongeni.

0: Rádio Kunene, 21 horas na 10 minutos 50 segundos. E Racha Kunene na Mutlanga Musumbuluko na Isukela Ntsindza wa Xifundzankulu Maputo Kamatsolo. E kongoma swifundzwa swa nyingetimo ka tiko ka Dzongeni wa namuhla. E begisa kunene ku va hilonkama hi tava hi ya zamba leti tiyelanaka ni ti nhlokomhaka ti nga ta vumba a madzungula ya siku bya namuhla hi nge byi pelile hoyo hoyo.
1: Lipelile mwingiselo wa ku rhandzeka wa Dzongeni ka tiko. Mfumo wa tiko u dyondza tindlela ta ku yehlisa nhlayo ya vatsongwana va luzaka vutomi na va ha ku velekiwa ku ya fika ntlhanu wa malembe ya ku velekiwa. Xibedhlele xa le Ntsindza wa xifundza xa Masanjena n'walungu ka xifundzankulu Gaza xa pfuxetiwa ni ku lulamisa ndhawu ya ku hlayisa nsila ya ku huma ka muti lowuya wa Tawudahu. Hi komba ku tlakuka nhlayo ya vanhu va kombelaka mapasi ya vumunhu ka masiku ya vugama ya xifundzankulu Inyembani, handzu wa ntirho wa ku khwavela xitshungu u landziwaka hi hubyana liya ya ku nyikela mapasi. Leti hi tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta tshokovetela vusiku la nyamuntlha loko swi ku 21 hours na 30 minutos ha vuya ku nga le khale.
0: Kunene ke hi zinzile leswaku hi ta kuma tshokovetelo wa madzungula lawo ni mambe kunene ka Dzongeni wa siku bya namuhla. Hi longolokisa xiswoswi ke valikwezu Natali yo Libombo hi byiti lebyi n'wi byitwaka michinini ku na Mirandolino Matimbe a tlhavinyetelaka tintambu kunene leswaku mintizu leyi mi ta va mi ku tlhasela hi laha swi julekaka hakone ka xikhomamoya xako. Hinaka hi ya tivula vunanga hikuva hi zamba tanalwe.

0: kuxa dzongeni.
1: Viki ni viki musumbuluko wa unaru ni unthani 21 or 20 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiku xa dzongeni.

Lipeli ile mwingiselo wa kurandzeka wa dzongeni ka tiko. Mfumo wa tiko u dyondza tindlela ta ku yehlisa nhlayo ya vatsongwana va luzaka vutomi na va ha ku velekiwa ku ya fika ntlhanu wa malembe ya ku velekiwa. Xibedhlele xa le Ntsindza wa xifundza xa Masanjena n'walungu ka xifundzankulu Gaza xa pfuxetiwa ni ku lulamisa ndhawu ya ku hlayisa nsila ya ku huma ka muti lowuya wa Tawudahu. Hi komba ku tlakuka nhlayo ya vanhu va kombelaka mapasi ya vumunhu ka masiku ya vugama wa xifundzankulu Inyembani, handzu wa ntirho wa ku khwavela xitshungu u landziwaka hi hubyana liya ya ku nyikela mapasi. Leti hi tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta tshokovetela vusiku leli musumbuluku 20 ka judlu wa 2026 ka nongonoko lulamisiweke u tlhela u kombisiwa hi Monica Novel ka vukhandlisi la Afonso Maguli. Ntlawa lowu u ku navelela vuyingiseti byinene.

0: Hoyohoyo muyingiseti wa ku rhandzeka ka nkatsakanyo wa mahungu ka xitiko xa Dzongeni. Hi sungula nongonoko wa hina hi ku kombisa mahungu lama vulaka leswaku mfumo wa tiko u dyondza tindlela ta ku ehlisa nhlayo ya vatsongwana lava luzaka vutomi na va ha ku velekiwa ku ya fika 5 wa malembe ya ku velekiwa hi makungu ma nga ta landziwa ku ya fika 2030. Yentelelo wa mahungu lawa na Domingos Makalani.
1: Mozambique ni makungu ya kuva ku pumbiwa nhlayo ya ku luza vutomi vatsongwana lava nga ni tanga kusukela ka 5 wa malembe ku ya hansi kwa tlhasa lembe bya 2030. Hikwala ka sweswo ku nyimela kuva ku ya tlhasa lembe bya 2030 a mhaka ya ku luza vutomi ka vatsongwana va kusukela 5 wa malembe ku ya hansi yi kumeka ka makuma zazu wa voni na 5 lava luzaka vutomi ndzeni ka lava va gidi va abelekiwaka ka malembe ya vugamu leswo kusukela 2000 ku ya tlhasa 2023 a mhaka ya ku luza vutomi ka vatsongwana tikweni bya Mozambique hi leyi yi pumbikiki hi 61% lani yi sukiki ka 152 ku ya tlhasa ka 60,000. A nkongometo i ku va ku yelisiwa a mhaka ya ku luza a vutomi vatsongwana lava va nga ni 5 wa malembe ku ya hansi atikweni bya Mozambique. A ku va leswi swi koteka a nkosikazi wa muzengeli wa tiko Keta Chapo hi loyi musumbuluku lweyi haleni edorobeni bya le ka Matsolo Nzankulu Maputo a xiki makungu ya kuva ku fikeleliwa a ku luza vutomi vatsongwana a nga makungu lawa ma vitaniwaka Plano National de Sobrevivencia Infantil 2026-2030. A makungu lawa tani u tlhamuxela ka Director National de Saúde Pública Kenyas Fernandes hi lawa makungu maka ku va ma bekisa tindlela leti fanelaka ku va ti landziwa ku va ku fikeleliwa mhaka ya ku luza vutomi vatsongwana.
2: Este plano tem no seu centro a criança. O foco

0: Hima endlela lawa mwingiseti wa kurandzeka higemeta kola nkatsakanyo wa mahungu siku leli humeleliseke ku va mfumo u dyondza tindlela ta ku yehlisa nhlayo ya vatsongwana va luzaka vutomi na va ha ku velekiwa ku ya fika 5 wa malembe. Xibedhlele xa le Ntsindza wa xifundza xa Masanjena n'walungu ka xifundzankulu Gaza xa pfuxetiwa ni ku lulamisa ndhawu ya ku hlayisa nsila yi humaka ka muti lowuya wa Tawudahu. Hi komba ku tlakuka nhlayo ya vanhu lava kombelaka mapasi ka masiku ya vugamu wa xifundzankulu Inyembani, handzu wa ntirho wa ku khwavela xitshungu u landziwaka hi hubyana liya ya ku nyikela a mapasi. Misalisiwa hi Monica Novel a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Afonso Magule. Ku je hi ku engeta.
1: Xitiku xa Dzongeni.
2: Viki ni viki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21 hours 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiku xa Dzongeni.

0: 22 horas 59 minutos nemasogoso kunene mange mangane la wama hikongomisa kala haya ka munti wa 23 horas kule emissora provincial Maputo wa Radio Moçambique kunene ke ahibegisele mawachi zwiloko manga fambiso
1: Radio Moçambique Maputo
0: E 23 horas ke lweyo inaka ilonkama hita hlunya leswaku ke kase hina vela leswaku hita bulisana ne vale kweso akuva hitiva leswaku xana ke vusiku bya musumbuluko byili yini na zwindzo leswaku hi foneliwa hi vale kweso hi kutirhisa 8283480 zwindzana ya akuva hi kuma ultimo journal yene ne ya teka vunanga lebyi bya Elisa loko Elisa mathelo kwako amalondzoko lawa mongotsama hatle

afinyane zvivana afinyane zvifanyane zviyo ini mwana mamano chidi mwana balale na kombela kunoti sati maka yokusa wansa ndingwamkuma ni masitente ana gangisa amfana wangiza seshi kambele kwa mkuma wa mkumi kawona milinga ni stenta kubisa senta umalembe niranzani ntumbi kukunukuma no kumi wana kwaliliwa hakukombele kwa mkutisati makuwa kitumiri wale na wawa nukati yona ilisha

kunena misaveni kunzima no vala pena kaka zata vali kwezo hi navela kuva ke hinga yimisa kola xiyenge xa nongonoko wa nyingeti mukati ku musumbuluko wa namuhla dzongeni hi leswaku ke hi swintshwa kuva hi ta kuma a ultimo jornal hi ntirhisano na Antena Nacional wa Radio Mozambique.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 0 horas a Moçambique, kuneneke kugama xiengelexixa dzongeni.
2: Chitiku cha dzongeni.
3: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
4: Chitiku cha dzongeni.